0: The Regina Celi in Esa language.
1: Veliera.
0: Biomo.
1: Biomo. Ugyo kwa duge.
0: Hallelujah.
1: Ndi wa sona mo ekeori.
0: Hallelujah.
1: Ibi ama kiri baro bi jokata.
0: Hallelujah.
1: Mi usa no bla ima.
0: Hallelujah.
1: Aduge wa ngo ko marano wa mi kwa.
0: Hallelujah.
1: Ndi bi ama kiri pano seji.
0: Hallelujah. Jawi. Oye bi ama. Obono sunu kwa ano semye. Ne bi ama. Ni Jesu Christi.
1: Rema,
0: Era, Biomo, Biomino Gale, he said.